pamtim tvoje noge bose, do stare kuće tajne zavijutke. Pamtim tvoje plave do ramena kose i neke skrivene

nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

prijatelj stari, pelaj za zadnji put, čist polako čez celi naš grad.

Ali oni koji na čas mirno čekaju početak igre, predaleko su od lune, predaleko su od zvijezde. Prostore samoće pozna samo srce,

ali oni koji noćas mirno gledaju svršetak igre, predaleko su od svega što je bilo, što će biti. Predstava je završena, zavjesa se ruši i ništa više.